5 ra xitekela 35 minutes xa yitanga ke mhaka kona leyi nga humeleliwa khale voniwa hi Armando Mazwaya. Munisipi wa ka Gaza Ncencai eBitinya.